annan icke alla. Annan var det goa mig och dig. Annan var det goa mig och dig. Icke only, oh, en halle av, han är ni annan.